0: Hyvänä.
1: Avaus. Telki. Musiikki. Sochki. Aur aapki. Aapki avaas. Aapki avaas.